0: ಮುನ್ನಾ ಕೊಬ್ಬಾ ಕಿ ಹೇನಕ್ಕೆ ದೆಳಹಿಯ
1: ಅಲಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲ ಮುನ್ನಾ ರಾಂಗಳ ಕಾಲೊಮ್ಮೆ ದೆಳಹಿಯ
0: ಅಫನಸ್ ದೆಳಹಿಯ ಮುನ್ನಾ ಮುನ್ನಾ ಕೊಂಬಡಾಮಕ್ಕೆ ದಕ್ಕ ಅಫುಂ ಅತಃ
2: ಮುನ್ನಾ ತಿಹೆ ಬುರಕ್ಕ ವೆಣ್ಣ ಹಿಂಕ ಮೆನ್ನೆ ಅಫುನ್ ತಿಕಂ ಕೋಲನ್ನ
1: ತಿಕೂದು ಹೌದ ಹೈ ರಾಂಗಳ ತಿಹೆಂ ಮುನ್ನಾ ಕಹಿ ಆಹು ಹಾಲ ಬಲಾಫೆ ಮುನ್ನಾ ರಕಾಂಕಂ ಕೋದೆನ್ನ ಹೆದಿ ಮುನ್ನಾ ವರಹ ಉಪಾವೆ
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لكل دين خلقا وخلق الاسلام الحياء ماني همكشورن كم دينك خلق و ادي اسلام دينك خلقك لدوتي كم
4: كادين هندن هاي گدي تري اسمنت مي دينك ادو
5: مصحف في لاوله ಮೀ ಕುರುವಾಂಕೆವನ್ ದಸ್ಕೊದ್ದೆ ಮುಸ್ಹಫುಂ ಫಿಲಾವಳಿಗೆ ಸತೇಕ ಉಣತಿರಿಸುವನ ಫಿಲಾವಳು ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಕೆವಾನಿ ಸೂರತು ಅನಾಮ್ಗೆ ಅಶಾವಿಸುವನ ಆಯತುಂ ಫಶಾಗೆ ಎ ಸೂರತುಗೆ ತಿರೀಸ್ ಫಸ್ವನ ಆಯತುಗೆ ನಿಯಲು ಮುದರಿಸೆಗೆ ಗುತುಂ ಪ್ಯಾರ್ವಿಡಾಗನ ವಾನಿ ಅಲ್ ಕಾರಿ ಅಲಿ ವಹೀದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ದರಿವರುನಕಿ ಆಯಿಷತ್ ಫಜೀನಾ ಹಲೀಮತ್ ಸಹುದ ಆದಮ್ ಶಾರ್ದಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೌದಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅದಿ ಆಯಿಷತ್ ರಿಜ್ಮಾ
6: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
7: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
6: مصحف في لاولق ميد مي بروجرام كيواني سوره الانعام گ اشاوي سونايت فشاگين سوره گتريس فسون ايات گنيلا ميد گ بروجرام اڑو سوريا فراتكم وس صفحه نمبر 731 اكن هولواگين تيبون ادين ميد گ في لاول مفرتم مدرس كيادين هوريها كودين وس اڑو هان تيبيتي
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: మీ దీనుగాడు.
1: شبابك قبل هرمك
2: مسكوليوم گه کورین جوان کم گه فادا هیو گتو گا لبگناش
3: الله سبحانه وتعالى انسانا هدیو مفهو اینا دماغ کم مگو دکیوی ادی ای دماغون اینا بینم مگن اختیار کرما بودی گه نیامت دبیه ಅದೇ ಸ್ವರುಗೆಯ ನರಕ ಹದ್ದವ ಸ್ವರುಗೆ ವಂತವೆರಿನ ಹುರಿ ಧರ್ಮಿಯ ಸವಾ ಬಯಾನ್ ಕೊತ್ತಿವಿಯೇ ಹಮೆ ಹಿಮ್ಮೆ ನರಕವಂತವೆರಿನ ಹುರಿ ವೇನ ಅಜಾಬ್ಗೆ ವಾಹಕವಿಸ್ ಬಯಾನ್ ಕೊತ್ತಿವಿಯೇ ಇಸ್ಲಾಂ ಕಮಾ ಕಾಫಿರ್ ಕಮಾ ಹುರಿ ತಫಾತ್ವಿಸ್ ಬಯಾನ್ ಕುರಿವಿಯೇ ಅದೇ ಕೊಮ್ಮೆ ಮಹ್ಲೂಕ ಕುರ ಅಮಲ್ ತಕ ಫಾರವೆರಿವುಮ ಅಮಲ್ ತಲಿಯುವುಮ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹಕ ದೆಮಲಾಯಕತಕು ಕಂಡೇಳುವಿಯೇ ای اینا که عمل تو گه حسابم اینا زیمما وانچه هیرد و هوگا هکی بس قائم کری و مشه افتوگا نولیو و افس کمه دو نکری وین کن آلگون من دار ننچه آلگون من نکی انگی گه نانیانگی آبادویس فافت کن آرایگانه فاتی به باه کیموی این کمون الله که دربارا محشر گ میدانن حاضر کری وین دو ها بیروت و دیماغ نفس حساب کلا کم دو ها کویس باگوت کلی حس کرنچه

0: صالح بقیچہ
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دلگل مینگے پروگرام تڑو سوم گندوا مستم میں حال بیت اخنا اختنا ور مفاوری ور باجور وقت کول کے دم سولہ گ بگیچا مسلستا گ ا پروگرام کا کی میں دستی بے فنامی پتہ کرنی الکن رکیا ان سولہ گ بگیچا مسلستا گ من تی بے فنا ہمے گنست م میں ننی امام النووی رحمہ اللہ علیہ وفا ریال الصالحین می فوت کے باب تو شرح امام النووی رحمه الله علیه و فریال الصالحین مفتکی و رسول محمد صلی الله علیه و سلم گه سنت گه مچ علی و فافته می تین ستگ حدی دبا گه مچ کله بگه مفته می فوی دوی بہ گنست و فنی اشی احمد فاروق محمد
0: صالحون گه باقیچا
1: ادمیار الگومنٹ بی افنا کی گواہ کدا کومن نی فوٹو گے تین سٹیک ہائٹ دی ایپن باب می باب کا گنستے وا فا ایم ایف او حدیث کا میت کے پروگرام کا گومن بلا دانی ادے میت کے پروگرام کا گومن بلا دانی فوٹو کا اشار ستیک ہائٹ دی ابن حدیث ایم فورت مال گومن حدیث سوشال دانا سوشال بعد بانی اشاع
2: وعن انس رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تعالی يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
1: ادم بلادن شرح شرح بلواد مٹک میں دل گرمنگ کے پروگرام کے بہر وڈن دے بنی ڈاکٹر ساؤتھ مولی ڈاکٹر مرہ بنگے تو ادمی استغفار کرم کے واہ ننگنے فبا می باب گد باقی اترو ان حدیث تے میت کے پروگرام گال گرم میں بلادن اشار استیک حدی ابن حدیث می باب گ گنست وفا حدیث می حدیث کی مان اللہ اکلے فانا رسول نے بھی انس کے فانو کے بیان ری باب کے حدیث اکلے فان ودال وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکلے فان کے بر رس کلاں کے حضرت روا کر بھی قدسی حدیث گاوے اکلے فان حدیث کر بھی اللہ سبحانہ و تعالی وحی کر بھی اے آدم کے دریا ہم کشورن تبات من رس کلاں حضرت دعا کو تم رس کلاں ratung heogotang ede hindu tibag kibag komme kame meduri wefa bi namawes ekamakan eves farwale behettu we makanula timan raskalang tibayang afu korapa hoshime me mitanuga me gudsi hadis emfortam e komat doctor
3: gudsi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in riyadus salihin استغفار کرمگ باب گ ترین میادہ کنڈل فمیوئن حدیث کی قدسیہ حدیث قدسیہ حدیث کی اللہ سبحانہ و تعالی وحی کرب وی کما نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کو دبا فاوا حدیث ای رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث فلو تکو گا ای عام حدیث تا گو جامن رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسفل ویدال وانی نوتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمک کرب وانی کمک کرب ویما اصحاب کلوں اکم بیان کو دبوانی نوتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم گے کرفل ماتی گا کمین ہنگمون اکم اقرارو وڈا گنن وانی دیگو تکن اہنیا روحما نوتا اکن انکار کرما قدسی حدیث گا آبد ویس انانی حدیث تفیشے ارگا ویس انگین نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کرے ویے اللہ سبحانہ وتعالی وحی کرے ویے اہم اللہ گے وحیین ای اکمک می کی قرآن افدینو معنی کی می حدیث تک کی اگتک ویس اکیا ویگن قرآن گے درجہ گا سواب لبے کیے ویما ہمیں کنی کیے ویما تلاوہ کریما سواب لبے گو تن انہ حدیث تکن نو ہم قرآن گا آیت کامیا افدین نوان این نمویس مین حکم تکے ورم مہم حکم تکے می بیان کو دین
1: ایم قدسی حدیث می آتی ویدارو گتا آمو این حدیث تک آئی تفاہ تکی
3: قدسی حدیث آم حدیث تک آئی تفاہ تکی آم حدیث تہو گا لفظ تک کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم این نمویس اللہ گا الہام اللہ گا وحی انان اکم کو می قدسی حدیث تہو گا ای ہم اللہ گا کلام فلو اللہ کے وحی کم تفاتکی قرآن میت افدنوانی تلاوہ کرمگا ثواب لبے ಕಿಯವುಮೆಗೆ ಗೊತ್ತುಗೆ ನುಹಿಮೆನೆ ಮೀ ಹದೀಸ್ಗೆ ಫುರತಮ ಬ್ಯಾಗ ಇಸ್ತಿಗ್ಫಾರ್ ಕುರುಮುಗೆ ಮುಹಿಮ್ಮು ಕಮುಗೆ ವಾಹಕ ಮೀ ದೆಕೆವೆನಿ ಇಸ್ತಿಗ್ಫಾರ್ ಕುರುಮ ತೌಬಾವುಮ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಹಜ್ರತುಂ ಹರ್ಮಿಂಗೆ ಮೀ ಫಾಫು ಫುಸ್ಸೆಮ ಎದುಮುಗೆ ಮುಹಿಮ್ಮು ಕಮುಗೆ ವಾಹಕ ಅದಿ ಏಗೆ ಇತುರ ಮಿ ಹದೀಸ್ಗೆ ಫುರತಮ ಬೈಂಗ್ ಎಬ ಎಂಗೆ ಮೀ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ಹಜ್ರತುಂ ಮೀಹಕು ಉಮ್ಮೀದು ಕೊಗ್ಗೆಂಗ್ ಏನೆಯ ಫಾಫ ಫುಸ್ಸೆವೇನೆ ಕಂಗ್ ಉಮ್ಮೀದು ಕೊಗ್ಗೆಂಗ್ ಏನೆಯ ಫಾಫತಕ್ಕೆ ಕುರವಿ ಫಾ ದೆಂ ಏನ ಎ ಇಖ್ಲಾಸ್ ತೆರಿ ಕಮಾಯಕುಗ ಅಲ್ಲಾಹುಗ ಹಜರತುಗ ಎ ದೆಫಿ ಕಂ ಗವಾ ನಮ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಎಮೀಹಕ್ಕೆ ಫಾಫ ಫುಸ್ಸವಾ ದೆವ್ವಾಣೆ ಕಂಗ್ ಎಯಿ ಎಮೀಹಕ ಕಿತಮ್ಮ ಬ್ಯಾವರು ಕುತ್ತಕ ಕಾ ಫಾಫತಕ್ಕೆ ಕುರವಿ ಫಾ ವಿ ಕಮುಗ ವಿಯಸ್ ವೆಸ್ ಎ ಕಂ ಫುಸ್ಸವಾ ದೆವ್ವುಮ ಕಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಎವ್ವೆಸ್ ಕಹಲ ಫಾಫ ಫುಸ್ಸವ ನುದೆವ್ವುಮಕಂ ಎವ್ವೆಸ್ ಕಹಲ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ಹಜ್ರತುಂ ಹಿಫೆಹೆಟ್ಟುಮೆ ನಾನ್ನಾನೆ ಎಮ ಎವ್ವೆಸ್ ಫರ್ವಾಲೆಂಗ್ ನುಬಹಟ್ಟವಾಣೆ ಎ ಬುನಾ ಬಹುಗೆ ಮುರಾದಕಿ ಮಿ ಹಿಫಹಟ್ಟಾ ಕಶೆಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ಹಜ್ರತಕುನ್ನೆ ನಾನ್ನಾನೆ ಎಗ ಬದಲುಗ ಹಮ ಫುಸ್ಸವ ದೆವ್ವುಮೆ ಒಣ್ಣಾಣಿ
1: ಫಹತುಂ ಎ ಅದದುಗೆ ವಾಹಕಿಂಗೆ ತೆ ಕಮ್ ಎ ಕುರಿ ಮಿತಾಗ ಮೇನನಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಮೆ ಮೆದುರಿ ವೆಫಾವಿ ನಮವೆಸ್ ಮಿತನುಗ ಮುಹಿಮ್ಮುಕ
3: ಮಿತನುಗ ಮಿತನುಗ ಮೇನನಿ ಅಸ್ತುಗ ಕುತ್ತಕುಗೆ ಹುನ್ನಾನೆ ಎಕಿ ಭಾವೆತ್ತ ಎಮ ಮೀ ಬೊಡೆತಿ ಕುತ್ತಕ ಕುದಿ ಕುತ್ತಕ ಅದಿ ಕುತ್ತಹುಗೆ ತೆರೆಯಿಂಗ್ ಏನಗೆ ಅಮಿಲ್ಲ ನಫ್ಸುಗೆ ಹಗ್ಗುತಕ ಅಲ್ಲೋಹುಗೆ ಹಗ್ಗುತಕ ಗುಳುಂ ಹುರಿಫಾಫತಕ ಹಿಂಗ್ ಇನ್ಸಾನುಂಗೆ ಹಗ್ಗುತಕ ಗುಳುಂ ಹುರಿಫಾಫತಕ ಮಿ ಮಿ ಕಾಲ ಬ್ಯಾವರು ಎತ ಫಾಫತಕ್ಕೆ ಹುಣ್ಣಾಣೆ ದೆಂಗ್ ಹೆಮ್ಮಿ ಹುಣ್ಣಾ ಗುಳುಂ ಹುರಿ ಫಾಫತಕ್ಕೆ ಕಮ್ಗ ವಾಣಮ ಎಗೆ ತೆರೆಯ ವಣ್ಣಂಜೆಹೇನೆ ತೌಬಾವುಂ ದೆ ಎಬ ಅಣ್ಣಾಣೆ ಎ ಮೀ ಫಹುಂ ಅಸ್ದುಗ ಎಮಿ ಎಕಂ ಎಗುತಂ ಎಕ್ಕಮುಗ ವಿಯಸ್ ವೆಸ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಮಿ ಕುದ್ಸಿಯ ಹದೀಸ್ ಗೆ ವಹಿ ಕುರವಣಿ ಎಕಿ ಬಾವತ್ಗೆ ಫಾಫತಕ್ ಕುರೈ ಫ ಎಕ್ಕಮುಗ ವಿಯಸ್ ವೆಸ್ ಎ ಫರ್ವಾಲೆ ನುಭಟ್ಟವ ಅಲ್ಲಾಹು ಎಮಿ ಹಿಗ್ ಫಾಫ
1: ಉಮ್ಮೀದು
3: ಕೊಗೆ ಮಾಡಿ ಫಾಫ ಫುಸ್ಸವಾಣೆ ಕಮ್.

0: ريبورت ليوفي الشيخ أحمد مأمون.
1: ماما حالك هنا؟
2: الحمد لله داري فول منك حالك هنا تا
1: أهرم من سرانقال ماما كونك متتي كلني جيني ماما أهرمين أتا
3: ماما تيها بوركم ولين كمان نه أهرمين تيكن كلا فانا
2: داري فول منك ها درانقلي تيكو تا ماما غاتن ياس ماما حالو بلالا ಮಾಮಗೆ ಕಂತತ್ತ ಕೊಲ್ಲದೇತಿ ಮಾಮ ವರಂ ಉಫಾವೆ.
4: ಕಾಲ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಕ್ಮಲುಲ್ ಮುಮಿನೀನ ಈಮಾನನ್ ಅಹ್ಸನುಹುಂ ಖುಲುಕ ವ ಖಿಯಾರುಕುಂ ಖಿಯಾರುಕುಂ ಲಿನಿಸಾಇಹಿಂ. ಮಾನೈ ಮುಮಿನುನ್ ಕುರೆ ಈಮಾನ್ ಕಂ ಎಮ್ಮೆ ಫುರಿಹಮ ಮೀಹಕಿ ಎಬಾಮಿಹುಂ ಕುರೆ ಎಮ್ಮೆ ಅಖ್ಲಾಕು ರಂಗಳು ಮೀಹಾಯ ಅದಿ ತ್ಯಬಾಮಿಹುಂ ಕುರೆ ಎಮ್ಮೆ ಹೇವ ಮೀಹಕಿ ಎಮೀಹುಂಗೆ ಅಂಬೀನ್ನಂ ಹೇವ ಮೀಹಕ್ಕೆ
5: ಮಿಹಾರು ಕಡಿ ಮೆಂದುರು ಅಂಬರ ತೇಜ್ ಚಹಿ ಮೀ ದೀನುಕ್ಕೆ ಅಡು.

0: ಸಾಧುವಾದೆ ಇಶಿಂದೆ
1: ಕಮಕ್ತ ಒಳಗೊಂಡ ಗೋವಾದೆವಿ
0: ಸಾಧುವಕ್ಕೆ ಹವಾಲ್ ಕುರ ಕೊಬ್ಬೆಮ್ಮ ಸಿಕ್ಕತೆ ವರ ಫರ್ವಾತರಿ ಕಮಾಯಕ್ಕೆ ರಂಗಳ ಕುರ ಮೋಜವೆ ಅಹರಂ ಬೆಲಿಯಸ್ ನುಬೆಲಿಯಸ್ ಉರಿಹಕಮೆ ಸ್ಥಿಕುರನೆ ವರ ಜಿಮ್ಮಾದಾರು ಕಮಾಯಕು ಏಕಂ ಫಾಹಗಕ ಶುಕುರಾದ ಕುರಂವೆಗೆ ಗೋವಾದಿ
1: ಶುಕ್ರಿಯಾ ಸರ್
0: ತಿಗತಂ ಅಬದೆಸ್ ಕುರಿಯದ್ದೆ ತಿ ಹಿವ್ವರ ಫರ್ವಾತರಿ ಕಂ ದೂಕಣ್ ನುಲಾತಿಂಗೆ
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه معني الله شاء قيام الدوهن إيمان واميها فهي ايناغي غايت تماغي كمغي قلون دم حتى
1: حشت رادين هاوير فاس قلت تليس منت مي دينو كادو
3: مصحف في لاوالي ಮೀ ಕುರುವಾಂಕೆವನ್ ದಸ್ಕೊದ್ದೆ ಮುಸ್ಹಫುಂ ಫಿಲಾವಳಿಗೆ ಸತೇಕ ಉಣತಿರಿಸುವನ ಫಿಲಾವಳು ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಕೆವಾನಿ ಸೂರತ್ತು ಅನಾಮ್ಗೆ ಅಶಾವಿಸುವ ನಾಯತು ಫಶಾಗೆ ಎ ಸೂರತ್ತುಗೆ ತಿರೀಸ್ ಫಸ್ವ ನಾಯತ್ಗೆ ನಿಯಲ ಮುದರಿಸೆಗೆ ಗೊತ್ತುಂ ಪ್ಯಾರುಡಾಗನ ವಾನಿ ಅಲ್ ಕಾರಿ ಅಲಿ ವಹೀದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ದರಿವರುನಕಿ ಆಯಿಷತ್ ಫಜೀನಾ ಹಲೀಮತ್ ಸಹುದಾ ಆದಮ್ ಶಾರದಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೌದಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅದಿ ಆಯಿಷತ್ ರಿಜ್ಮಾ
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
4: مصحف في لاولة ميادو مي پروگرام كيواني سورة الأنعام أشاوي سونا آيات فشاياجن سورة تريس فسونا آيات ونيلا ميادو پروگرام أدو سهوريا فراتكم بس صفحة نمبر ساتيك تريس اكين هلواجن تبون ادين ميادو في لاولة مفرطم مدرس كيادين هوريها كودين بس أدوهن تبيتي
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

വണി അല്ലാഹെ വൽ ഖുർആനിൽ ഹകീം ഹിക്മത്തരി ഖുർആൻ ഗന്ദവ വഹി കുറവമേ ഇന്നക ലമിനൽ മുർസലീൻ ഹമ കശവറും കലേഗെ ഫാണു വണി റസൂലുംഗെ തെരെ ഇൻകൻ കശവരെ على صراط مستقيم سيدا وگموا مگگ متیگ تنزيل العزيز الرحيم افتكي عزيز وانت رحيم وانت رسکلانگ باوا لوی فتے

ekalaange fiewa ehin ilahun take timan hifan vi heye rahmanu wanta raskalaange timannaya gellumakan irada kurawwa nama etaketige shafa'atteri kamun timannayan evveskame fuddayen nudevenete adi etakeccha timan salamatevves nume kurevene me إني إذا لفي ضلال مبين إهم وجنما هما كشورون تيمان واهوشي فالو وجنوا مغفر دمجا كان كشور إني آمنت بربكم فاسمعون هما كشورون ತಿಮಂ ತಿಯಬಾ ಮೀಹುಂಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆಯಂ ಈಮಾಂ ವೆಜ್ಜೈಮೆ ಫಹೆ ತಿಯಬಾ ಮೀಹುಂ ತಿಮಂಗೆ ಬಸ್ ಅಹಾಶೆ ಕೈಲ ದುಖುಲಿಲ್ ಜನ್ನಹ್

ಇಮ್ ಅದಿ ಇರು ಎಂಡೇಳಿ ಕರಾರು ವಣಿವಿ ತಣಕದ್ದಾಂದೆಂಗ್ ಹಿಂಗ ಹಿಂಗ ಹುರೆತೆ ಏಯಿ ಅಜೀಜು ಅಂತ ಮುಳದ್ದೆನ್ನವಡಿಗೆಂವ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಮಿಂಬರು ಕುರವ್ವ ಫಾವ ಗೋತೆ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ادي هند تيمن رسكلانگه منزل تکه منور كوربيمه دوسوه هيكي گودوه فاوا ايها گونديه فدان امبوري اتو وجاو مدان دنه ابهي هولوي هندكا بدلو وجاو مدان دنه

അതി തിമൻറസ് കലാങ്ക ഇരാദ കുറവ നമ ഏറെ ഗറകു കുറവ ഫ ഹുഷീമ ഫഹെ എഹിന്ദു ഏറെണ്ണ എഹീവാണെ ഫറാത്തെ നുവേ അതി സലാമ കുറവാണെ ബയകു കമുക ഏറെ നുമെവേമെ إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين تمن رسكلانگ حضرتن رحمتگ گتگئی کانڈالو وافاوا مدتکا جہندن دیوا دنیاگ وگتی افلگ گتگا منوئی

0: الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين
1: أدي تيباميهن الله دبا فاوا تكتين هيدكم أوليشي إورنن أنغوا في نما كافر في ميهن إيمان في ميهن بنت الله إرادة كروا نما إميهك كان دبان إميهك ತಿಮಮ್ಮೆಂ ಕಾಂದೇಂ ವಿ ಹೆಯ್ಯೆ ಫಾಳು ವೆಗೆಂವ ಮಗುಫುರೆದುಮೆಗ್ಗ ಮೆನುವಿ ತಿಯಬೇ ಮೀಹುಂ ನುವಮುಯೆ
0: ವಯಕೂಲೂನ ಮತಾ ಹಾಝಲ್ ವಅ್ದು ಇನ್ ಕುಂತುಂ ಸಾದಿಕೀನ್
1: ಏವ್ರೆಂ ಬುಣತೆ ತಿಯಬೇ ಮೀಹುನ್ನಿ ತೆದುಬುಣ ಬಯಕು ಕಮುಗ ವಾಣಮ ತಿಯಬುಣ ಅಜಾಬುಗೆ ವಾದು ಅಣ್ಣಾ ನೀ ಕೊಂಗ್ ಇರಕುಂ ಹೆಯ್ಯೆ

ފަހެ މިއަދު އެއްވެސް ނަފުސަކަށް އެއްވެސް ކަމަކުން ބޭއިންސާފެއް ކުރައްވާނެތެ އަދި ތިޔަބައިމީހުން ކޮން އުޅުނު ޢަމަލަށް މެނުވީ ތިޔަބައިމީހުންނަ ޖަޒާއެއް ނުދެއްވާނެތެ إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هما كشورون سورغيغ أهل ورم يدو وني وفا فاغتكم متي مشغول وغن هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون ಎವರೆನ್ನಾಯ್ ಎವರೆಂಗೆ ಅಂಬಿಂವಣಿ ಹಿಯಲುಗ ದಾಂತಕುಗೆ ಮತಿ ಲೆಂಗಿಲಾಗೆನ್ನೆ ಲಹುಂ ಫೀಹಾ ಫಾಕಿಹತೂನ್ ವಲಹುಂ ಮಾ ಯದ್ದಊನ್ ಎವರೆನ್ನ ಎಥಾಂಗ ಮೇವಾತವ್ವೆ ಅದಿ ಎವರೆಂ ಎದೆ ಹುರಿಹಾಕಮೆ ಎವರೆನ್ನಂ ಎಥಾಂಗಾವೆ سلام قولا من رب الرحيم رحيم وانت كلج حضرتم إفوا سلامك بسفل وامتاز اليوم أيها المجرمون اي كفرنب ميادو تيبا ميهم مؤمننا وكباشئ

ಅದಿ ಹಮಕಶವರು ಎ ಶೈತಾನ ತಿಯಬಾಮಿ ಹುಂಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಗಿನ ಬಯಕು ಮಗುಫುರದ್ದಾಫಿಯೆ ಫಹೆ ವಿಸ್ನಾ ಬಯಕು ಕಮುಗಾ ತಿಯಬಾಮಿ ಹುಂ ನುವ ಮುಹಯ್ಯೆ ಹಾದಿಹಿ ಜಹನ್ನಮುಲ್ಲತಿ ಕುಂತುಂ ತೂಅದೂನ್ ಮೀ ತಿಯಬಾಮಿ ಹುನ್ನ ವಾದು ಕುರವ್ವಾ ಫಾವಾ ನರಕೆ اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون تيباميهم كافروا وعلنوا كموغي سببون ميادو تيباميهم اي نركا يبناش اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ميادو تيمن رس کلانگ ايورنگ انغتاكوغا سكا غسوا بندو كوروا حشيمة ادي ايورنگ ايتا تيمن رس کلانگ بس دنوا نتے ادي ايورنگ هودا اولونو عملو تکا مدو ايورنگ فاتن هكي دے نتے

يَرْجِعُونَ أَدِي تِمَنْ رَسْكَلَانْغَ إِرَادَ كُرَوَّا نَمَا إِوْرِنْ تِبِتَا تِبَّا إِوْرِنْغَ صِفَ بَدَلُ كُرَوَّا فِي مُهَ فَهَ إِهِنْدُ كُرِيَ الدِّيُومَكَ وَسْ أَدِي فَهَنْ إِمْبُرِ أَوْمَكَ وَسْ إِوْرِنَّكَ كُلَدَانَ وَغَنِنْ نُوَي وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ تِمَنْ رَسْكَلَانْغَ أَمِيهِغَ عُمُرُ دِغُكُرَوَّا مِيهَاغَ كَنْتَ هِدَّوِ هِدَّوُمُغَا إِكُلُكُلُنْ جَسَّوَا حُشِيمَ إِبَهِ آرِ بَارِنَّ غُتُغَا فَشِغَنْ أَيْسْ زُوَانْكَمُغَ دَوْرُ نِمِ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಂ ಆರೆ ಬಾರೆನ್ನೆ ಮೀಹಕು ಕಮುಗಾ ಲವ್ವಾ ಹುಶೀಮೆ ಫಹೆ ಏವ್ರೆಂ ನುವಿಸ್ನನೀ ಹೆಯ್ಯೆ.

0: ಅದಿ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನ ಲೆಂಗ್ ಉಂಗಣ್ಣವೇ ನುದೆವ್ವಮೆ. ಅದಿ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನು ಎಕಮಕ ಎಕಶೀಗೆ ನೆವ್ವೆಸ್ ನುವೆ. ಎಯಿ ಹದಾಂಕೊದ್ದೆನಿವಿ ಫೊತೆ ಕಮುಗಯ್ಯಾಯ್ ಭಯಾಂ ವೆಗೆಂವಾ ಕುರ್ಆನ್ ಕಮುಗಾ ಮೆನುವಿ ನುವೆ. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اي
1: ديريهوري كموغاوا ميهكا انزار كوريبو مطاك ادي كافرونج مچا عذابوغ بسفلو حقو ومطاك.

0: ഹമകഷവറും മണിതിക്കക്കും തിമൻ റസ്കലാങ്ക ഇൻസാണാ ഹെദ്ദെവിക്കം എ ഇൻസാണായ നേങ്കനീ ഹെയ്യെ ഫഹെ എഹാറും ഏണാ വണീ ഫാളുവെ ബയാം വെഗെം വാ ദെക്കൊളുവെരിയക്കു കമുക وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم
1: ادي انسانا تمن رسكلانگ مثال جس ادي اينا هدوي گوين اينا هندما نتالي اينا بني كشت فيو هلاكو فا ونكو എ തകെത്തി ദിരുവാണി കാ കുഹയ്യെ
0: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم
1: കലേഗ ഫാണു വിദാളുവാശെ എ കഷിതം അലുന് ദിരുവാണി ഫുരതമ ഫഹറു എ കഷിത ഉഫെദ്ദെവി രസ്കലാങ്കെ അതി എഖലാങ്കി ഹുരിഹ മഖ്ലൂഖുംഗെ കന്ത മൊള ദിനവൊടിഗെംവാ റസ്കലാങ്കേ.

ಕಲೇಗೆಫಾನು ವಿದಾಳು ವಾಷೆ ಹಮ ಕಷವರು ಇಸ್ವೆದಿಯ ಮೀಹುಣ್ಣಾಯಿ ಫಹುಂ ಅಣ್ಣಾಣೆ ಮೀಹುಣ್ಣಿ ಎಂಗಿಗೆಂವ ದುವಹೆಗ್ಗೆ ಕಂಡಾಳುವ್ವಾ ಫಾವ ವಗುತಕ ಎಕ್ಕುರವ್ವಾಣೆ ಬಯಕು ಕಂ ಕಷವರೆ ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم اي مغفر ديگنوا ادي دوگو كرا ميهن دنهم كشورون تيبا ميهن ಜಕ್ಕೂಮು ಗಹುಂ ಕಾಣೆ ಕಂಕಶವರೆ ಫಮಾಲಿ ಊಣ ಮಿನ್ಹಲ್ ಬುತೂನ್ ಫಹೆ ಎಯಿಂ ಬಂಡುತ ಫುರಾಲಾಣೆ ಮೇ ಫಶಾರಿಬೂನ ಅಲೈಹಿ ಮಿನಲ್ ಹಮೀಮ್ ಫಹೆ ಏಗೆ ಮಚ್ಚ ಕೆಕಿ ಕೆಕಿ ಹುಣ್ಣ ಹೂಣು ಫೆಂ ಬೋಣೆ ಮೇ فشاربون شرب الهيم فهي فمبوا جنفاوا جملتا فمبو فدان هذا نزلهم يوم الدين قيام الدوهم اورنگ مهمان داري اكي مي نحن خلقناكم فلولا تصدقون ತಿಯಬಾ ಮೀಹುಂ ಹೆದ್ದೆವಿ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಫಹೆ ತಿಯಬಾ ಮೀಹುಂ ತೆದು ನುಕುರಣಿ ಕೀ ವೆಹೆಯ್ಯೆ ಅಫರಅಯ್ತುಮ್ ಮಾ ತುಮ್ನೂನ್ ತಿಯಬಾ ಮೀಹುಂ ಬೇರುಕುರ ಮಂಜ ಮೆದು ತಿಯಬಾ ಮೀಹುಂ ಫಹೆ ವಿಸ್ನ ಬೆಲಿ ಮುಹೆಯ್ಯೆ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون إتكتي هدني تيبا ميهن هي نواتا هدوا فراتكي تيمن رسكلانج هي نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين

0: ಹುನ್ ಏಗೆ ಗಸ್ ಉಫೆದ್ದಿ ತಿಯಬಾ ಮೀಹುನ್ ಹೆಯ್ಯೆ ನುವತ ಎ ಉಫೆದ್ದೆವಿ ಫರಾತಕಿ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಹೆಯ್ಯೆ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين
1: هندما كرمه كمو گئياي دتورو فترو كرا ميهن نشاي دتورو نوكو قائمو ويتي بي ميهن بينن هفه اچه كمو گا تيمن رسكلانگ اي الفان لبويمه
0: فسبح باسم ربك العظيم
1: ಫಹೆ ಕಲೇಗೆ ಫಾನುಗೆ ವೆರಿ ಮೇ ವಂತ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಇಸ್ಮು ಫುಳುಂ ಕಲೇಗೆ ಫಾನು ತಸ್ಬೀಹ ವಿದಾಳು ವಾಶೆ
0: ಫಲಾ ಉಕುಸಿಮು ಬಿಮವಾಕಿಇನ್ ನುಜೂಮ್
1: ಫಹೆ ಹಮ ಕಶವರುಂ ತರಿತ ಉಸ್ಫುಹೇ ತಂತಂ ಗಂದೆವ್ವ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಹುವಾ ವಹಿ ಕುರವ್ವಮೆ
0: وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ
1: أَدِي تِيَبَا مِيهُنْ دَنَّنِي نَمَا هَمَا كَشَوَرُنْ أَيْ بَدُوَيْكِمْ وَا هُوَ يَكَّنْ كَشَوَرَ
0: إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ
1: هَمَا كَشَوَرُنْ أَيْ مَاوَيْكِمْ وَا قُرْآنْ كَنْ كَشَوَرَ
0: في كتاب مكنون
1: ركاتري كروا فاوا فتغي
0: لا يمسه الا المطهرون
1: طاهر وگموا ميهم منوي افتوغا نوبي هنت
0: تنزيل من رب العالمين
1: ಏಯ್ ಆಲಂ ತಕುಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಹದ್ರತುಂ ಬಾವಾ ಲೆವ್ವಿ ಫೊತೆಕೆ
0: ಅಫ ಬಿಹಾದಲ್ ಹದೀಸಿ ಅಂತುಂ ಮುದ್ಹಿನೂನ್
1: ತ್ಯಬಾ ಮೀಹುಂ ದೊಗುಕೊ ಫರ್ವಾ ಕುಡ ಕುರಣಿ ಮಿ ವಾಹಕಯ ಮೆದುಗ ಎಬಹಿ ಮಿ ಕುರುಆನ ಮೆದುಗ ಹೆಯ್ಯೆ
0: وتجعلون رزقكم انكم تكذبون
1: ادي تيبا ميهن رزقو دويكموگه مچ كورا شكركي اي رزقو دوي رسكلانگ دوگو كورون كموگا تيبا ميهن هدمو
0: فلولا اذا بلغت الحلقوم
1: فه ಮರುವುಮುಗೆ ವಗುತುಗ ಕರಾಹಮಯ ಫುರಾನ ಐಸ್ ನೇವಾ ಹೊಳಿಯಂ ಎಳಿಜ್ಜೆ ಹಿಂದೆ
0: ವಅಂತುಂ ಹೀನ ಇದಿನ್ ತಂಝುರೂನ್
1: ಅದಿ ಎಹಿಂದು ತ್ಯಬಾ ಮೀಹುಂ ಬಲಬಲ ತಿಬೆಮುಯೆ
0: ವನಹ್ನು ಅಕ್ರಬು ಇಲೈಹಿ ಮಿನ್ಕುಂ ವಲಾಕಿನ್ ಲಾ ತುಬ್ಸಿರೂನ್
1: ಅದಿ ತ್ಯಬಾ ಮೀಹುನ್ನವ್ವುರೆ ಎಮೀಹಾ ಆ ಎಬಹಿ ಮರುವಾ ಮೀಹಾ ಆ ಗಾಯಕಂ ಬೊಡಿ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಎಹೆನೆ ಕಮಕು ತ್ಯಬಾ ಮೀಹುನ್ನಕ ನುಫೆನೆ
0: ಫಲೌಲಾ ಇನ್ ಕುಂತುಂ ಗೈರ ಮದೀನೀನ್ ترجعونها إن كنتم صادقين
1: فهي تيبا ميهني عملو تكا جزا نلبين بيكو كمغا وانما تيبا ميهن افران امبرا نغنني كي وغن هي تيبا ميهني تدورين كمغا وانما
0: فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ
1: فَهَ اے مَرُوِ مِيْحَا كُتَّنْ كُرَوَّا فَاوَا مِيْحُنْگَ تِرَيْمْ وَا نَمَا دَنَّاشَ
0: فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٌ
1: فَهَ එමිහකං අරාමායි තනවස් වෙගෙන්වා රිසුකායි නිර්මතුගෙ සුවරුගෙ හුටෙ
0: وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ
1: අදි එමිහකු කනෑ ෆරාතුගෙ මීහුන්ගෙ තෙරෙයින්වා නම දන්නාශෙ
0: فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ
1: فَهَ එමිහක අංගවා නෙතෙ කනෑ ෆරාතුගෙ මීහුන්ගෙ කිබෙයින් තිබාය සලාම් හුට්ටේ.

ናይ እንሲ ነብ ፈህ ቲያ ደባ ሚሁን ደጉኮ ኢንካሩ ኩረኒ ቲያ ደባ ሚሁንገ ቬሪ ረስካላንገ ኒዕመተ ኩገተረይን ኮንኮን ኒዕመተ ከን ህየ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن ودتكاي بمغا واها بيكو اكلانجيا ادي دنواتي كومي هندو كوليگامي اكلانجي وديگم وني كميگي ابهي بين علوتكم عزتري كوروا ಅನೆಬ್ಬೆ ಅಳುತಕುಂ ನಿಕಮೆತಿ ಕುರವ್ವ ಎಬ್ಬಯಕ ರಿಸುಕು ದೆವ್ವ ಅನೆಬ್ಬಯಕು ಮಹ್ರೂಮು ಕುರವ್ವೆ ಫಬಿ ಅಯ್ಯಿ ಆಲಾಇ ರಬ್ಬಿಕುಮಾ ತುಕದ್ದಿಬಾನ್ ಏ ಜಿನ್ನೀನಾಯ್ ಇನ್ಸೀನೇವ್ ಫಹೆ ತಿಯ ದೆಬಾ ಮೀಹುಂ ದೊಗುಕು ಇಂಕಾರು ಕುರಣಿ ತಿಯ ದೆಬಾ ಮೀಹುಂಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ನಿಮತ್ತ ಕುಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಕೊಂಕೊಂ ನಿಮತ ಕಂ ಹೆಯ್ಯೆ ಸನಫ್ರುಗುಲಕುಂ ಅಯ್ಯುಹ ಥಕಲಾನ್ ಏ ಜಿನ್ನೀನಾಯ್ ಇನ್ಸೀನಾ ದೆಬಾವತುಗೆ ಮೀಹುನ್ನೇವ್ ತಿಯ ದೆಬಾ ಮೀಹುಂಗೆ ಮೆದುಗಾ ನಿಕಂ ಹುರೆ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಹುಕುಂ ಕುರವ್ವಾ ಹುಶೀಮೆ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے جِنِّنَاي إِنْسِينَيْو فَهَ تِيَ دَبَا مِيهُنْ دَغُكُو إِنْكَارُ كُرَنِي تِيَ دَبَا مِيهُنْگَ وَرِ رَسْكَلَانْگَ نِعْمَتَّكُ گَتَرَيْن كُنْ نِعْمَتَكَنْ هِيَّ

ತಿಯ ದೆಬಾ ಮೀಹುಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಕಯಾಮದ್ವಹುಂ ಅಲಿಫಾನುಗೆ ಹುಳುತಕಾಯಿ ವಿರಿಫಾವಾ ಲೊಯೆ ಫೊಣುವ್ವಾನೆತೆ ಫಹೆ ತಿಯಬಾ ಮೀಹುನ್ನ ನಸ್ರೆ ನುಲಿಬೇನೆತೆ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے جِنِّي نَائِ إِنْسِي نَيْب فَهَ تِيَ دِبَا مِيهُنْ دَگُكُو إِنْكَارُ كُرَنِي تِيَ دِبَا مِيهُنْگِ وَرِ رَسْكَلَانْگِ نِعْمَتَّكُ گَتَرَيْن كُنْ كُنْ نِعْمَتَكَنْ هِيَّ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَهِ اُڈُو فَلَ فَلَا گِنْدَا هِنْدُ رَيْفْ فِنِفِمْ مَلُگِ كُلَا گَاوَا تَيُو گَنْدِ فَدَامْ وِدَي فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے جِنِّي نَائِ إِنْسِي نَيْوِ ಫಹೆ ತಿಯ ದೆಬಾ ಮೀಹುಂ ದೊಗುಕೊ ಇಂಕಾರು ಕುರಣಿ ತಿಯ ದೆಬಾ ಮೀಹುಂಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ನಿಅಮತ್ತಕುಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಕೊಂ ಕೊಂ ನಿಅಮತ್ತಕಂ ಹೆಯ್ಯೆ

ಸೀನೇವ್ ಫಹೆ ತಿಯ ದೆಬಾಮೀಹುಂ ದೊಗುಕೊ ಇಂಕಾರು ಕುರಣಿ ತಿಯ ದೆಬಾಮೀಹುಂಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ನಿಅಮತಕುಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಕೊಂ ಕೊಂ ನಿಅಮತಕಂ ಹೆಯ್ಯೆ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام ادوهم كوفرين اورينگ فاهگين انگينه فه نگندو تکاي فاتل تکوگا هيپواگين اورين گندوانته

ಅಂಗೆ ಯದು ಕುದುರೆ ಫುಳುಗ ವೆರಿಕಂವ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಮತಿವೆರಿವೆ ಒಡಿಗೆಂಫಿಯೆ ಅದಿ ಎಕಲಾಂಗೆಯಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಮೆಗ್ಗೆ ಮಚ್ಚ ಕುಳದುಂವಂತ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور إكلانجي تيباميهم كرة إم عمل رنجلي كاكوتو امتحان كرة بمتكا مروماي ديرهرم أفد ورسكلانجي ಅದಿ ಎಕಲಾಂಗೈ ಅಜೀಜು ಅಂತ ಗಿನ ಗಿನೈ ಫ ಫುಸವ ರಸ್ಕಲಾಂಗೇ.

0: ನುವತ ರಹಮಾನುವಂತ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಫಿಯವ ತಿಯಬೇ ಮೀಹುನ್ನ ನಸ್ರುದೇನೆ ಲಷ್ಕರೆ ಕಮುಗಾ ವಣಿ ಕೊಂಬಯಂ ಹೆಯ್ಯೆ ಹೆಲ್ಲು ಮೆಗ್ಗೆ ತೆರೇಗ ಮೆನುವಿ ಕಾಫಿರುನ್ನುವೆ ಅಮ್ಮನ್ ಹದಲ್ಲದಿ ಯರ್ಜುಕುಕುಂ ಇನ್ ಅಮ್ಸಕ ರಿಸ್ಕ بل لجوا في عتو ونفور
1: نوتا اكلانگ رزق دوون حتوا في نما تيبا ميهن رزق ديني ميهكي اي كاكو هي ادي كيتا ايورم وني كبرو وريكماي حقون اكباو ميگاي

0: ಫಹೆ ತೆದುಮಗು ಲಿಬುಂಬೊಡಿ ಮೂಣುವತ ವೆಟ್ಟೆಮುಂ ಹಿಂಗಾದ ಮೀಹಾ ಹೆಯ್ಯೆ ನುವತ ಸೀದಾ ವೆಗೆಂವ ತೆದುಮಗೆಗ್ಗ ತೆದ ಹಿಂಗಾದ ಮೀಹಾ ಹೆಯ್ಯೆ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون
1: كليغ فانو ودال واش اكلانغي تيبا ميهم افدوا تيبا ميهن إفماي فنماي هت لفرس كلانغي ತ್ಯಬೇ ಮೀಹುಂ ಶುಕುರು ಕುರಣಿ ವರವ್ವೆಸ್ ಮದುನ್ನೆ
0: ಕುಲ್ ಹುವಲ್ಲದೀ ಧರಅಕುಂ ಫಿಲ್ ಅರ್ಧಿ ವ ಇಲೈಹಿ ತುಹ್ಷರೂನ್
1: ಕಲೇಗೆ ಫಾನು ವಿದಾಳು ವಾಶೆ ಎಖಲಾಂಗೆಯಿ ತ್ಯಬೇ ಮೀಹುಂ ಬಿಮುಗ ಉಫೆದ್ದೆವಿರಸ್ ಕಲಾಂಗೆ ಅದಿ ಕಿಯಾಮೆ ದುವಹುಂ ತ್ಯಬೇ ಮೀಹುಂ ಎಕ್ಕುರವ್ವಾ ಹುಷಿ ಎಖಲಾಂಗೆ ಹದ್ರತಶೆ
0: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
1: اورم بونته تيبا ميهوني تدبونا بايكو كمغا وانما تيبونا عذابوغي وعد أناني كون إراكون هيجي

ಹೆಂಕಮುನ್ ಆಹರಮಿಂಗೆ ಅಲ್ ಇಬಾದಾಗೆ ಅಸರಿನ್ ಹುಣ್ಣಾಂ ಬೇನುಂ ವಾನಮ ಎಯಾ ಅಲ್ ಅಬೂದಿಯಾಗೆ ಬ್ಯಾ ಅನ್ನಾಂಜೆಹೆ ಅದಿ ಅಹರಿಮಿಂಗೆ ಅಲ್ ಇಬಾದಾಗ ಸವಾಬ ದರುಮ ಎಕುಲೆವೆನ್ ಬೇನು ವಾಕಮುಗ ವನೀನಮ ಹಿತುಗೆ ಅಳುಕಂ ಎಕಮುಗ ಹಿಮೆನೆಂಜೆಹೆ ಎಯಿ ನಿಯತುಗೆ ಮಹಲ್ಲಕಿ ಹಿಕ್ಕಮುಗ ವಾತಿ ನಮಾದುಗೆ ನಿಯತುಗೆ ಮಾನೇಕಿ ಅಳುಕಮುಗೆ ನಿಯೆ ಎಹೆಂಕಮುಂ ಇಲ್ಮುಗೆ ಅಹುದ್ವರಿಂಗೆ ತೆರೆಂ ಬೈ ಬೇಗಲುಂ ವಿದಾಳು ಆಗುತ್ತುಗ ಅಳುಕಮುಗೆ ಮಾನೈಕಿ ಎಕಲಾಂಗಿಯ ಬಸ್ತಕುನ್ನ ಹರಕ್ಯಾತಕುಂ ಅಳುಕಂಕುರುಂ ಎಯಿ ತಕುಬೀರಕುಂ ಫೆಟ್ಟೆ ಸಲಾಂ ದಿನುಮಕುಂ ನಿಮೆ ಅಳುಕಮೆ ಅತ್ತಅಬ್ಬುದು ಲಿಲ್ಲಾಹ್ ಮಿ ಕಲಿಮ್ಯಾಗೆ ಮಾನೈಕಿ ಹಿತುಗೆ ಅಳುಕಂ ಎಹೆಂಕಮುಂ ಅಳುಕಂಕುರ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹೆಗ್ಗೆ ಅಳುಕಮುಗ ಎಕಲಾಂಗಿಯಂ ಅಳುಕಂಕುರುಂ ಹಿಮೆನೆಂಜೆಹೆ ಎಯಿ ಏನ ಬುನಾ ಬಸ್ತಕ ಕುರ ಹರಕ್ಯಾತಕುಗ كيرت نبيا صلى الله عليه وسلم حديث كروافا إنما الأعمال بالنيات ماني هما كشورون عمل تبنا وغن وني نياتو غن مجشه مولي نمادكي عمل تكيكي فشي غن نمو ماهما يشه نمادو غن بستكا حركاتكا هيتو غن مانيا هوري غلوم نمادو كراميها إم فرتم كراكمكي الله تبارك وتعالى يتكا كلن هروم وقوموا لله قانتين فقرا سورتك دويست تريس اوان آية ماني ادي تيباميهم الله كيامن تريب مدومات تريك مايكو نمادوك قائم بتي بيشه كل دانكا لبيغن واميها نمادا كولن هرمكي نمادوك ركون تهوك ترين ركونه مسلم على نمادوك ترين ونمتك الله تبارك وتعالى يمناجا دنوا إكالانج متبري كرمت تيار وني تكبيركيا استغفارك كولن هرتهوري بيت الله الحرام كعبايا كرمت له أي أنني بآياتك إكالانج وحيك روافا وفدين وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود حج سورتك سبسون آية ماني ادي طواف كراميه النشا قائم وتباميه النشا ركوع كسجد كراميه النتكا كليغ فانو تمن رسكالانج جفل طاهر كرواشه إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين آل عمران سورة جن وديها هون آية ماني هما كشورون ميستكون نتكا فورتما لذي ألوكمو جيكي مكا غاوا جفلو كان كشوري بركة لوا فاوا تانيجي غوتو جي أدي عالم تكا تدو مجي كامو جي نمادو كورا ميها اينا جهيتا هشيغنو الكعبايا ديمايا كوري متلا اي اكالانجيا مناجا دنو متكا ಅದಿ ಎಫಹು ನಮಾದುಗಾ ಕಿಯಾ ತಕೆತಿ ಕಿಯಾಂ ಫಶ ಏನಾಗೆ ಹಿತಾ ಹಶಿಗಂಡು ಅಲ್ ಕಅಬಾಯ ದಿಮಾಯ ಕುರಿಮಚಿಲ ಎಮ್ಮೆ ಫುರ್ತಮ ಬುಣಾ ಬಹಕಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಹಿಂಗ್ ಮೀ ಹರಂ ಬೆನ್ ತಕ್ಬೀರ್ ಮೀಗೆ ಮಾನೇಕಿ ಮಿ ತಕ್ಬೀರಾಯಕು ಏನಾ ನಮಾದುಗೆ ಹುರುಮತುಗೆ ತೆರೆಯವದೆ ಅದಿ ಕುರಿಂ ಹಲಾಲು ಕಂಕನ್ ನಮಾದುಗೆ ತೆರೆಗ ಹರಾಂ ವೆ ಯವಕುತುಗ ಏನಾ ಮಶ್ಗೂಲ್ ವನಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ ಇಕಲಾಂಗ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಾಹು ಅಲೈ ವಸಲ್ಲಂ ಅಮುರ್ ಕುರವಾಫಾ ವಾಹುರಿಯಾ ಕಮಕಾಯಕು ಇಕಲಾಂಗ ಹದುರತುಗ ಹುಟ್ಟಿ ಹುರುಮ ಐ ಕುರ ಹರಕ್ಯಾತಕ ದನ್ನವ ಬಸ್ತಕುಗ ಜರಿಯಾಯಿ ಏನಾ ಬುಣಾ ಕೊಮ್ಮೆ ಬಹಕಿ ಅದಿ ಕುರ ಕೊಮ್ಮೆ ಹರಕಾಚಕಿ ಎ ಮೌಕಿಫಾ ಗುಳೆ ಹರಕ್ಯಾತಕ ಬಸ್ತಕೆ ಐ ಮ್ಯಾಕ್ ಕುರುಮ ಮತಿವರಿ ಕುರುಮ್ಗೆ ಮೌಕಿಫ್ ಎ ಕಲಿಮೈಕಿ ಹರಂ ಬಂಚಕ್ ವೀರ್ الله اكبر افدان اي كلمه كيومون ايگه ماناي كي اكلانگ متيوري كورونكان ايناين انگه ايناگه كوريماتيگا امه بود فراچكي اكلانگ كان اينا هندان كوري اينا قبول كورني امه متيوري نوتا امه عظمتري رسكلانگه الله عز وجل گه اسم فلوتاو گه تريگا وهو العلي الكبير سبا سورتو گه تيويسونا آيه ماناي امه متيوري امه عظمتري رسكلانگه عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال رعد سورتو گه نووانا آيه ماناي اكلانگي نوفن كانتكا فن كانت دنوديگن وارسكلانگه پودوگن وا متيوري وانت رسكلانگه

0: فقه السنة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ہریا بے فرنس ورن اوفا امریکا منگے دمون فگو سننا گے مولنگ آ پروگرام گے نستن مومی بدل کری الگن ماری مات فادنان فگو سننا می پروگرام گا الگن می گے نستنی اسید سابق لیو وا فا وا فگو سننا می فوتو گے دیوی ترجمہ می فے دیوی با ترجمہ کر وا فنی احمد فاروق محمد پروگرام گا می ہار الگن می گے نستنی فگو سننا گے ہیو ونا بے گا ہیمنی رو دیا گڑن ہری معلومات ಫತಗಿಮನೆ ಬ್ಯಾತ ಇತರ ತಫ್ಸೀಲ್ ಕೊದ್ದೆವಾಣಿ ಅಲ್ಸ್ತಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮಾಮೂನ್ ಫತಗಿಮನೆ ಆಯತ್ತಕ ಹದೀಸ್ತ ವಿದಾಳ್ವೆದೆವಾಣಿ ಅಲ್ಕಾರಿ ಫಿರಾಕ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್

0: ایم ترین وار پاچ وری اوفا وری وگوت کول کبی کما امید کرمو میادگ پروگرام نیم مالا فکیلانی مادماگ پروگرام وست دواتورمو پروگرام ایم ترین همه میگرستنی الگون آشت نسیم و السلام علیکم
1: رن دودی رن دودی رن دودی

صفان بن امیتای منفوه تیه گوه که میهاروس امیون اتی ولی فه نونه انگر آماغ مکرکون امیون دیبونو دلیگه این تیبا هایین اللاگن نانی که دیبا هیبورو ایسکین گدوه کن پانته دیبونو ریچاگن رسا دیوما بوره ملکو تی نون نانی می بسمچن امم ایب بایبیه کافرون که میستکون دتر تیار بی وقتو که ابو سفیانو که امی کمبلون هندو اسلام نای دیمایان ایس ایب ایکجن نان ایبینه هم بڑو هیجگنکن ارا افره لیمین هدایگن کیاوه می لمگا کیافا ونی بدر هنگرامه که قتلوی اکمناگی گایم میهون که بدل حفیگن اکم که افاور اکم که فنی بستکه نکمناگی لین خودتومون اسلام که قومون عبد المطلب افان که عبادو که داری کمبلون هندو نکم وداگین ای لیمت جواب دیبا لیمین هد دیویه دنه سلامه صلو علیب ایتو رسول و اکفان رسول کماگیم بداگین قرآش ونها که میهون ایتو رکل اکفان های دیکلو بریوه ادی هنگرام کن ایرون علم که ننگنهون دا میس میهون کره امی حکی اکابر دی متیگا تیدبانو نجی بیوره مروی دی امی حکا نیگه ایفیس میه که میدوگا نبای بای بونه هیتے برکن هدمی بران نرک کاتری نبای حرام کن که میهنی ایگو تن ایرونو گدفتا میهون کره گینا میهون وی امی حکا تیدبانو فیرونو ایرکن اسلام وی اسلام دینا نوحنو گدا نصر دی اولوی ماین اصحاب بیکلون کم گئی کمی فدا نبای کندتا که کرون دا کابر حکم گا بیس امی حکا کابر کن دوکو اسلام همه بمون کریگا ویدی ها فافه فوهی صاف ویده میهنگرامه گا ویدی که میهنی ابو سفیان ویس ادی ایناگی امی کمبلون بیس میهی ادی فهم اسلامی اصحاب بیکلون نی حمزت گفانون قتل کل وحشی گی همه افده اصحاب بیکلون کره همه کم می بیکری کی بیکری که مکم ما ایتر کم که بیان کرده ما کم می دلی کم می کم می گذاه ما کم می نکول دانه بیکری نه بیکری که مکم ما ایتر کم ما می دوگا کیت قرآن کا و گینا آیت کای رو آبیم با صحح گینا حدیث تو بترین میلیا آیتای ادی میلیا حدیثم بس فدیها به رضی الله عنهم و رضو عنه می آیت تو که اکلیون معنایی مارس کلیانگ بیکری که کی بین رسته با بیکری اکلیانگ کی بین رویگم به اصحابی کل نجومی بیاییم تدایتم و تدایتم می‌آدیس گا اکلیون معنایی آورنگ اصحابونی تریت فدا بایکه ایترین کمی میهکای تیابمیون اقتدا بیست تیابمیون تد مغلی بینه فای ابو سفیانای ایناگ امکمالونای اسلامی وداگتی مکه هیپی دوه گه ایدوه مکاین ام فرت مگرونی میکامنا آلکان کروبان گیگا گنگلو با بوده میتیه کیمن فدونی کنکوین هیچه بیدالوی فا مگر آکودی کودی کفیه ابو سفیان ایتور رسول الله گفانم که آریوگا هنر هنگرامه بدایگین ایتور که گفانم که کوری متفرو گا هنگرامه کروبانی کن ایناگه ایلو فلا کافره کو ایلی دنیا جهی ایلو فلو اوفری کوتافه مچه بیترن سنا ایتور که گفانم حدیث کری بیه کلیه که هیتوری نما سورگه که مالو نیامین گه بهوته هیتوری نما تیا جو رد کرب با فریم میان هم حدیث کری بما ایکوا آلگونا سورگه ایگو آد با فا ایلو فلو اوفرالا اتکولن ایلا آد با فیل عمر گفانم که خلیفه کم گا رومی نای اسلام سام کرایگی یارموکو گا اکولا بڑھ ہنگرامایا گا انی جوفل ہنگا جیو دین اسلامونگا امیر کن ہننوی امین والامت سیدنا ابو عبیدت گفانون اینایا بیت المالون عمر معاش دیبو ما اکوا مدینہ افنو با انگستو کرو بیما کیلیت کرو بافا آدیس دننای فیئے الگون می کافرونگا ہنگرامایا گا میدانو گا دیمی دیمی اوے مروان تیا بیکلیم گا تیرے گا بھٹ وارے الگون رو کبائم بس فدینے کم بس کم بس اوے دانے میگه فوگا هن نبی هنگرامه که میدان که بعض بیدال و آبی که دکه هنگرامه ات دبامی هم رکروال افیا ابو سفیان که امکان نه اکده هندو بنتو عتبت اینا که اپلو که هیپاگین سبتو که تریگا هنگو ته اینا اکی وبا بعض که فریه ما کمای ای بعضون اسلام که لشکران آن وجدای جوش پتوح شامی و کیون فتوه هری اکم اکمی ابو سفیان آهاری مدینه گه ای هجره انتریز فسونه نوتا هتروان آهرگه اینا که عمر فلون آدیه آن آهرگه می هنگرامه گا اسلام نه دیبنو ها دیره دیبنی خالد بنو ولید گه حکمت ها هنر رونه فهم کلی گفان فهم اسلام بوداگین اسلام دینه دیبی نصرای واقع بری کما کلی گفان فتح کره بی تنتنای می کن کمی مشهور کمی که اصحاب کلیم که تریگا کلی گفان کینی سیف الله یه می هنگرامه گا ایوان حمزت گفان شهید کره وحشی گه فهم اسلام و مسلمت الکذاب گه قتل کره بی کلی گفان رونه می مسلمت الکذاب کی نبی کما دعوا کو گن اون بڑو کافر کے مینایای ہنگرام ابی سیدنا ابو بکر غفان خلیفہ کم گئے می ہنگرام اگا ورگ جن اصحاب بیکن شہید ہوئے می ہنگرام اگا اسلام کے ویری کن ہنی خالد بن ولید دم فے کافروں کے لشکر مکہ دیوما دتور کلوما فوگا اصحاب بیکن اے میدان کا شہید وفات بے بیکن ولجے بم کن تکا گن اولو بے فو سلام علی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ایفان اے میدان بڑاگین اتر کے ایفان کو بڑ بے فو حمزت ایفان کافروں کے بھی ہن کن تک کفا ہوری ہانہ تیری گت دیکھو ڈاگین اختیار فلکان لا کیت کرے بنے ادی کرے گفانا بر تعریف کربا ہے دعا پر تک کربا حدیث کرے یہ مارس کے جا کے گندے با ودال میں بے بے فرو کے بدل گا ایونگ تیرے ہج

0: 미운 것들 그러바스이메 아디 함자트 게파나사 에헴베 샤히드 파티 베베베 칼룬나 카파룬 코파흐 이하나트리 하니카타 디코라긴 이트로 카리 파누 히타프 쿠레비탄 디코라긴 아사베 칼룬나 베 시타프 보르웨 에베 칼룬베 시달 위에 아르벤나 마르스 칼랑 나시바카이 나스레 데비야 아르빈게 미훈 도하코 아하코 스나하파다 하니카탄 게 바미훈나 쿠라프티모웨 미탄 브로가 미디아 아이 바발 바피에 وإن عاقبتم تبعميهم عقوبات الدين فعاقبوا تبعميهم عقوبات الدين بمثل ما عاقبتم به عقوباتكم تبعميهم لبن عقوباتك أي هم هم ويجن باغتم ولئن صبرتم تبعميهم ككراني نما لهو ككراهم خير ما هي ويجن بيه للصابرين ككرامي هنا واصبر كذي كفانو ككرباره وما صبرك كذي كفانو ككربون نوه إلا بالله ما رسكلان كبين دي بيه ما الدرجة كم قامنوي ولا تحسن عليهم ఎవరెంగ మచ్చం హితామ కురబాతే వలా తకు కలిగి ఫాను నువాహరి కమే ఫీ దైఖిన్ దతి హాలి కొలిగా మిమ్మా యం కురున్ ఎవరెం హదా మకర్తకు మియాయి బావా దిబుం ఇతు రసూల్ ఇఫాన్ హదీస్ కురబియే తివం కలిగి ఫాను కి కురబా మార్స్ కనా కి బియా కియమం బి వకీల్ కురబా హరిమే మిహం గురామేగా ఇస్లాం గి తిరేన్ హద్దిహ బేకదున్ షహీద్ బియే కాఫరున్ గి తిరేన్ మర్వి తేవిస్ మిహం కమ్ గారివా గిం బియే ಕಾಫರು ಮೀಹುಂ ಮಕ್ಕಾಯ ದಮುಂ ಎ ಮೀಹುಂಗೆ ತೆರೆ ಮರುವೆ ಫಾತಿಬಿ ಬಯ ಮೀಹುಂ ಗೆಂದಿಯ ಕಮಟ್ಟಕ ಎ ಮೀಹುಂಗೆ ತೆರೆ ಮಿಹಂಗುರಾಮಾಗ ಮರುವಿ ಅದದೆ ದಿವಾಕುರಿ ಬೇಕಲಿನಕ ರಂಗಳಕ ಫಿಲಾಕಂ ಕರೆನುವೆ ಕಾಫರುಂಗೆ ಹಂಗುರಾಮಾಗ ಮೈದಾನುಗ ಶಹೀದ್ವಾ ಬೇಕಲಿಂಗ ಮೈಕ ಮೈ ಇತುರು ಕಮೈ ಮೆದುಗ ವರಗಿನ ಹದೀಸ್ ತರಿವಾವಿಗೆ ಬೆ ಎ ತೆರೆ ಇಬ್ನು ಅಬ್ಬಾಸ್ ಕಿಕ್ವೆನ್ ದಿವಾವಿಗೆ ವಾ ಮಿಲಿಯ ಹದೀಸ್ ವೆ ಸಲಾಮೈ ಸಲಾಲಿವಿ ಇತುರು ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಫಾನ್ ಹದೀಸ್ ಕುರೆವಿಯೆ ಉಹುದು ಹಂಗುರಾಮಾಗ ಶಹೀದ್ ವಿ ತಿಬಾಮಿಂಗ ಅಖುಂ ಶಹೀದ್ ವಿ ಜಹಿಂದುಗ ಮೈರಸ್ ಕಲ್ಯಾಂಗ ಎವರಂಗೆ ಫುರಾನತ ಲೆಬಿ ಸುವರುಗೆ ಆರ್ತವಗೆ ಕಾರ್ಯ ವಾರಿದ್ವ ಅನುಕುಲಾಗಿ ದೂನಿ ಚಕ್ಕಿ ಕಮ್ಗೆ ದೆಂ ಎವರಂಗ್ ಇತನು ಕಾಬ ಉಫಾ ಕುಗ್ಗೆ ಗೊಸ್ ತಿವೆನಿ ಅರ್ಷಿಗೆ ಕಾರಿಗ ಎದುವಿಗೆಂಬ ಲಿಂದೀಲ್ ತಕಿಗೆ ಮೈರಸ್ ಕಲ್ಯಾಂಗ ಎವರೆನ್ನ ವಹಿ ಕುರಬಿಯೆ ದಿಂತಿಯ ಬ್ಯಾಮಿ ಹುಂ ಎದಿನಿ ಕೊಂಕವಿಂಗ್ ಹೆಯ್ಯೆ ಎವರಿಂದ ನೆಬಿಯೆ ಅಳಮೆಂಗೆ ಎದ್ಮಕಿ ಅದಿವೆಸ್ ಅಳಮೆಂಗೆ ಹರ್ತಕಾಗ ದುನಿಯೆ ಗೊಸ್ ಇಬ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ತೆದ್ಮಗ ಹಂಗುರಾಮ್ ಕೊ ಶಹೀದೂಮೆ ಮೈರಸ್ ಕಲ್ಯಾಂಗ ವಹಿ ಕುರಬಿಯೆ ತಿವನ್ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಇಲಾಹಿ ಹಿಕ್ಮೆ ಫ್ಲೈ ವೌದು ಫ್ಲೂ ಇಸ್ವಿಗೆ ಮನಿ ಇತಿಬಾಹೆ ನೋವತೆ ದೆಂ ಎವರಿಂದ ನೆಬಿಯೆ ದೆಂ ಎದೇಕಮಕಿ ಅಳಮೆನ ಇಬ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಮಿದೆವಿ ಮೈ ಇತುರುಕಂಗೆ ಖಬರು ಅಳಮೆನ್ ಕುರೆ ಮಿತನ ಅದಿ ನೌದೇವಿ ತಿವಿ ಅಕು ತಕುನ್ ನಂಗ್ ಇವೆಮೆ ಮೈರಸ್ ಕಲ್ಯಾಂಗ ವಹಿ ಕುರಬಿಯೆ ತಿಯಕಂತ ಕುರುಬ ಅವರಿಮೆ ದೆಂ ಮಿಯಾಯೆ ಬಾವಾದೆಬಿಯೆ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله ما رسكلان تدموغا هنغرام كو قتل مي هنا مدغا كاليفان ايفور نكرو باوري كام ام واتا اي ماروي جباي كام بل اديكيت احياون اي ديتي بايك عند ربهم ايرين حدوا بول كربي كلان حضرتك يرزقون ايرين رزق ليبي فرحين ايرين فاكرت بما اتاهم الله ايرين ما رسكلان دبي ما كماي درجين من فضله كلان ديدت وانتكم قتري ويستبشرون ادي اورين وفا كريمه بالذين لم يلحقوا بهم اورين لا يلحقوا نوي تي مي هنا من خلفهم اورين فات الله خوف عليهم اورين يمچ بيركم نواكم ولا هم ادي اورين نوي يحزنون هتام كراكم يستبشرون اورين وفا كرته بنعمه من الله ما رزق لك كبين نعمتكم وفضل ديلت كماي وان الله هم كرور ما رزق لك لا يضيع يلني نكربانته أجر المؤمنين مؤمن قدرنا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وزريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
1: حسين صلاح الدين رحمه الله لأبا فوا كيرت رسول السيرة بدار ودب

0: މި ޕްރޮގްރާމްކަމި ގެނެސްދެނީ ނަމާދާ ބެހޭ މޮހާލޯ ރައިތަ މި ފޮތުގަވާލިއުންތަ؟ ހުށާޅައިދޭނީ އަލުސްތާޒް ހުސެން ރުޝްދީ.
1: دعاء الاستفتاح فهو دنك يعني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم مانيكي رحمه بيركورا وافا شيطانا كيبان دوركوريفونغدي الله ركاتريكامانغدي دنوامي ميتانوغا الاستعاذه مانيكي اكلانغ حضره التجاكو اكلانغ حضره ركاتريكامانغدو ನಮಾದು ಕುರಾಮೀಹ ಇಕಲಾಂಗೆ ಹದ್ರತು ರಕ್ಕಾಚರಿ ಕಮಂಗೆದೆ ಶೈತಾನಾಗೆ ಕಿಬ್ಯಾನ್ ದುರುಕುರೆವುಂಗೆದಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ಗೆ ಹದ್ರತು ಗಾದನ್ನವ ಶೈತಾನುಂಗೆ ತೆರೆಗ ಹುರಿಹ ಒತ್ತರಿಗೆ ಶೈತಾನು ಹಿಮೆನೆ ನಮಾದು ಫಾಸಿದು ಕುರುಮಟ್ಟಕ ನಮಾದುಗೆ ತೆರೆಗ ವಸ್ವಾಸ್ದೆ ಶೈತಾನು ವೆಸಿಮೆನೆ ಅಲಾ ಕುರಾ ನಮಾದುಗ ಸೂರತುಲ್ ಫಾತಿಹಾಕಿಯ ಇಕಲಾಂಗಿಯ ಮುನಾಜಾದನ್ನವ ಫಿಶುಮ್ಗೆ ಕುರಿಂಗ್ ಮಿಮಾನ ಹಂದಾಂ ಕುರುಮಾಯಕು ಇಕಲಾಂಗಿಯಂ ಇಲ್ತಿಜಾವೆ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مفدينكيا الاستعاذة أفه بسم الله الرحمن الرحيم مفدينكيا بسملا فشا البسملا جمانا هيتا جنس جن ممتوري سورة سورة الفاتحة كيا فشا سورة الفاتحة كي نمادو أي كيرت نبيا صلى الله عليه وسلم جارهم وارد وجن أيسفا وفدين قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل ಮಾನೈ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಅಲಾಯ ದೆಮೆದು ನಮಾದು ದೆಬಯಕಬ್ಬೆಸೆವಿಮೆ ಎಬ್ಬಾವನಿ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಅಶೆ ಅದಿ ಅನೆಬ್ಬಾವನಿ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಅಳಾಯಶೆ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಅಳಾಯ ಏನಾ ಎದೇ ಕಮೆ ದೆವ್ವಾ ಹುಶೀಮೆ